sentia ni o ye wa David no mbre mu de o ye wa Jonah no mbre mu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sentia ne dey ti wa wa juma ne dey ah